bí èmi ti má sọ ní àràárọ̀ pé tolúwa bá dá sí ọ bí tó ti lè fẹ̀mí ìmore hàn náà leléyìí ọgbà ẹni tó bá dẹ̀ mọnúrò dandan ni kí wọ́n mọ̀ pé dá mo mà bẹ́ ọ́

0: tọ ṣarafa o.
1: Ẹ̀yin ara ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àkókò ìṣọ̀kan ẹni tó ní àfojúsùn àti ìdàgbàsókè ti dé o. Àkókò fún aṣáájú tó ní ìrírí tó mọ tí àwọn ènìyàn wá nílò. Dìbò rẹ fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Aṣáájú eléti ìgbóhùngbárògye ni. Nínú ètò ìdìbò 2027 tó ń bọ̀, ẹ dìbò yín fún Sẹ́nitọ́ Ṣàràfàdín Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti inú ẹgbẹ́.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Ọlọ́run Babalọla, Ọlọ́run Adé ọmọ Jésù, tún ti ṣetán láti ṣe bí ó ti ṣe ń ṣe nínú ayé onígbòjípò. Nínú ìpàdé àdúrà lọ́jọ́ márùn-ún, 5 days revival, àkòrí dìde tán ìmọ́lẹ̀. Arise and shine, Isaiah chapter 60 verse 1. Èyí tí ó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kẹrìnlá títí di ọjọ́ kejìdínlógún, 14 to 18 October 2026. Ní dédé agogo márùn-ún, 5 PM, nínú ìjọ CAC Upliftment Family No. 1 Solution Center. Èyí tó kalẹ̀ sí ìyádúdú àlàáfíà estate Eléso Omiadio Ibadan, níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa lo Evangelist Adeleke mú yìí wá. Prophet Adé ọmọ Jésù aka ọmọ aláṣẹ ọ̀run lólùgbàlejò. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 07033019283 tàbí 08055123661. Ọlọ́run máa já ìdè, Ọlọ́run máa tú ìdè, Ọlọ́run máa mú láradá. Ìwọ náà wá gba ire tìrẹ.

àwọn èèyàn tún láǹfààní àti gbẹnu sí lápá ibẹ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. Mọ̀ wòrà yín ràn o. Ok.

ọlọrun igan náà la gori ẹ ẹni tó ṣe láyé àtọrun tí ẹ ò lè ṣòro ṣe wájú ẹ ọmọ mi jáde láṣẹlẹ ó fẹ sọrọ tiẹ náà ìdíyanu má bọ òun ló fọwọ agbára lànà níbi tí ó sọ náà orí ìrẹ ló jẹ.

0: Kajoki.
1: Ẹyin tèmi, ó tún yá. Ẹ jẹ́ ká jọ gbádùn ètò lóyin ládùn. Lóyin ládùn. Pẹ̀lú Coladex International. Coladex International gbóyin gbádùn dé. Lóyin ládùn. Leto.

pẹ̀kírẹ́kílà pàdé ní kọ́nà níjọta kọ́kọ́ ríra wa. Pẹ̀kírẹ́kílà pàdé ní kọ́nà níjọta kọ́kọ́ ríra wa. Mo ti kọjá tán, mo tún bojú ẹ̀yìn bojú tèmi tó ló ṣe mẹ́rin. Ó dúró sí i, ó rẹ́rìn-ín músẹ́, mo rọra súnmọ́, mo dì lọ́wọ́ mú. Mo ní kí lọ orúkọ yín mà, ó ní.

ṣe ń gbádùn ẹ orin Adé Olúwa Kínsọ̀yà òun náà là ń tẹ̀sí létí o lórí ìkànnì Lagilu 96.7 FM ókè gájòkè nílẹ̀ Ìbàdàn ẹjẹ́ ń tún fún yín láti apá bíi